0: Jehová kubih reareche are amen. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasi irinel rech. Rinabechu wachare takchi ri Dios. Shu isah shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman at mikintah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loch. Eman at mikintah. Eman at shutah. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachoma. Kamikri in inom. In inomarina. Ronohels akatwuk. Ankota hun hasuwach krahwuk. Kategori riat man kawiltah. Cheri at. At hunshuya lahuinak, at me ba, at moi, e at hun chanalika lahuinak. Katim pish bahu kok, kim bih chawech, chalo o ba pari awachochri utsalah anpuak, rik ati sam pari ak arechri at, kat inomarik, chalo ori sak atsiak arech kakoho, e kuchukuri ukish bali a chanalik, chalo o hun utsalah kuna bal rech wokoch. Kakoh pri awokoch e shaheri kat kairuk at tak awokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chakutu bari a chokak e chak e sha bari ak asleman. Henakut, diin, inko u lok chuwach ri uchiha, e kin korkotu kok, wekohun ktourin uchabal, e kuhakli uchiha chunwach, kin nokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in king kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyiwuk ri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsir chekubih, ri ushlap shel chkech ri komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he has huntum, shinuchabeh ekubih chuech.
0: Chatpakalu lok waral, kategori, king utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shinwilok ohuntem parikah ekohunt yul chirhuntem, rihun chit yulik. Rikkaik jehas rihelik alaj haspia abaj, irihelik cornalina abaj, cojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jehas rihelik alaj abaj esmeralda, shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alaj tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Sari ni malachtem kelu lok si balach kaipa, e hujun tak chabal, e si balach kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak, gri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malachtem, rik kaik jehas huntzin tzohlach polo, jehas ri cristal, paninkah e chunakah rinim malachtem, e takali keheb e kaskoh. Chik ok iki wokoch, chkiwach ichkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh. Riukab kaskoh, heri hachahun alah ama wakesh. Riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak. Riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. Riiki heb kaskoh, chkihuknal kok wakip kishik. Kok iki wokoch chkih ichkipam. Kategori mengketani tache ubishik chipakir chichakar.
2: Tioshlah riop antahik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri ni malachtem. Riare echik aslik chubekir chubesak. Rihuinak kiheb enimak takwinak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chit yul churi unimalachtem. Inim kilwi kik'ikhlaq ri are chik'aslik chubeq'ih chubesaq kikyak ri ketakik retz'abalil kikhlom chuwoch ri nimalajtem e kikbij
3: utz taqal chavech qajaw eqa dios chekya chavech ri kobinem kik'ijil ere chuq'ab rumal res che at shatbanowik shatk'isan ri wachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rik yaqa brijunchi tiul churi ni malachtem, hunbuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil hunkow lag angel, chikurrak uchi ruk hun ni malach chabal.
4: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuj, ekuwaqih ritak tiqabal.
1: Kategori, mnkota junk kowenik parikaj, churu wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kujako, ekusikik wach rehun buh. Eriin, sibalak kin nokik rumalrech, che mnkota jun utztakal chrih, kujako, ekusikik rehun buh. Chichanim jun chkech ri inimalaktak winak kubik chuech.
3: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda, ri rija ri David, ri are, kujakna ri ribuj, eri wukub ti qabal.
1: Kategori, ri in shinwilo, che tak alpa unik iajal, ri nimalaktem, y parenik iajal, ri ikejeb ek askoj, epakinik iajal, ri nimalaktak winak, hun alakchik cheje jaz kaminak, o wukub ruka, e wukub wukoch, Che arewa ri wukub rushlabal ri Dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuj paririk yaqab, ri tuyul chori nimalaktem, aretakchi koriare chukamik ri wuj, ri ikejeb ek askoj, eri huinak kejeb en nimalaktak huinak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach ri alak chij. Chkijujnal kohun kohom arpa kuk, Ejun kanalak puak pahbal, che nojinak, che kokalak kunabal. Che arewa rikechawem ruk ri Dios, ri etioshlak tak winak. Ek kibisho hun kakalak bish.
3: Uts etakal chawech che kakam vejun buh, e che kakak ritak utiqabal. Rumal resh che shat kamisash, eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, Ronohel siwan tinimit, ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shabanch kechri eare chuwachri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleu.
1: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rihri nimalahtim, riek askoh eri nimalahtak winak, ikoki rech sibalah iki, Iko miles rech miles. Kikbihruk rakhoj chiyah.
5: Di kaminak alak chih. Uts takal chrih chikukam richuk abalil. Rik inomal. Di nohibal. Di kowinem. Di uts alak wachar. Di ikhil. Eritew chibal.
1: Katekuri. Ronohed ishbantag parikah pari wachuleu. Chushir wachuleu y pari polou. Ernohed riko pari wachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
2: Chechri are, chet uyul chori ni malaktem. E chechri alak chih. Ri teuchibal. Ri utalak wachah. Ri ikhil eri choqab. Chubeqih chubesak.
1: Kategori, ri kehebe kaskoh kikibih.
3: Amen.
1: Eri ni malaktak winak kikah chih mechlem, chih shuklem chih ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori, Shinwilo aretakchi realakchi, shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao chirinabech kech rikeheb ek askoh, chekurak uchi, jehas hun uhanimbal rikuipa.
6: Tasahulok.
1: Shinkayik e Shinwilo, chekohun sakkeh, erihun chi ukehbem, kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik chakanel earesh kutakeh china chakanik, aretakchi shuhak riukap tiqabal, shintao chi riukap kaskoh hurakuchi.
7: تسخولوق
1: كاتيكوري شبيشي خونكيخ چكياخ خي خاسري قاق بيخونشي وكيخبيم روك أمري بيشاب أريج كريساخو بيكري خا ماريل جوري واجو ليو أريج كي كاميساخكيب چكيشول كوك أم خوني ملاخشيش ريجشوخ أري تقشي إشو خاقري وروش تي قبال شينتاو چيرو روش كاسكوخ چي كوراقو چي
8: تسخولوق
1: كاتيكوري شنويل خونكيخ بيخونشي وكيخبيم كوخون بخبال باوقاب شنتاو خيري خي خاص خونشابل شاس بكينيك يخيل ريكي خيب اك اسكوخ چيكو بيخ
9: خون بخبال تريكوك يا چيش خون ديناريو وشيب بخبال سلوات كي يا چيش خون ديناريو كاتيكوري باباني تسل چيش ري اوليو اي چيش ري بينو
1: هاري تقشي شوخاق ري وكاخ تيقابل شنتاو ري وشابل ري وكاخ كاسكوخ
8: تاساخولوك
1: كاتيكوري شنويل خون راشروخ كيخ ديخونشي وكيخ بيم كاميكال ريوبي إرياري ترنبيم رومال ريادس كاتيكوري شكيكم ريكوينيم بوي إخونشكيش ريكيخيب وشقابيل ريواتشو ليو أريشكي كميسان روك ريشيش ريشيشوخ روك ريويخال روك ريشاك كوك ريشيكوب إكوشو واتش ريو ليو أريتقشي كوخاق ريورو تيقابال شنويل تشيري تابال ريكوش لابال ريشيكم ساشيك رومال ريتشي كيكوت ريوتيغ ريديوس إيشي شكياري كيتيغ تريغ كيكراقاقيغ كيشي روك هنكو لاخش عبال
3: أتيوش لاخ إيه أتساق لاخشيغ أخوشيل تيك أخامبان ناچه منكابانتاق أتوخشيغ باكيويري أي ويناق ريو واجوليو إيشي منكاك أخيساق تاكي واج رومال ريقاكي كيل أوخ
1: كاتيكوري شكي خوخنال كياتش كيش هنساق أتسيغ إكبيش كيش تيك كييغ تينا خوبيغ تيك أخامبانا كيكمليغ نكيب كونو خيل ري إباتنخيل خي إخاس ري إياري إيري إيكا چالال چكي كاميساشنا خي إخاس ري إياري إيكين تاقيخ ناري ليك آري تقشي كوخاق ري واق تي قابال شبيخو ني ملاخ كابرقان إيري قيخ شو خالق إيق هيري خي إخاس خونات إيق ريش وي كيخ إيري إيك رونو خيل شو خالو خيري إخاس ري كيكين إيري چوميل چيكاخ شتساقو لوق جورو واجو ليو خيري خي خاس كوبان ري ويكوش چيكو تساقو لوق ري راش تاق واجش رومال خون نيمالاخ كياق إيق كاتيكوري شساچو بيري كاخ خيري خاسو بوتيك خون ووخ إرنو خيل تاق ري خويو إري جاقاب تاقو ليو چي إكو باري بولو شاسي لو بيساشيك شاس باري كيك والبال ري إيا خاويب چو واجو ليو ري إي نيمالاخ تاق ويناق ري إيكي نيمال نيمالاخ تاق ويناق ريق إنوما ريق وينيل تاق ويناق كونو خيل چي ويناق چي إموكوم شكيك وكي باتق ريق بيك چو تاق بخ باتق ريق بخ قد چو تاق ريق ويو كاتيكوري كيك بيخ چيش تاق ريق ويو اي چيش تاق ريق بخ
7: چيش تاق لوق باقاوي انا خوي چوخيكو چواش ريخون چه تويول بوي ريني مالاختم اي چواش ريني مالاخ رويوال ريالاخ چيخ
1: رومال ريق شوپن ريني مالاخو قيخ ري رويوال إخا چينك كوين ري چك كناخ كناخ چواج أبوكاليبسيس كابيتولو 7 كاتيكوري شي إنويل ري كيخيب أنجليب إتكاليك باريو كولبل ري كيخيب وشكوت واجو ليو كيشابوم ري كيخيب نمالاختق كياق إيغ أريج من كشتون تا ري كياق إيغ چوري واجو ليو چوري بولو إمان بوي تا أخون چي كاتيكوري شنويل ري خون أنجل چه پا قلنق چه پا ری ریلبل قیخ و لوق روک آم ری اوت اقابل ری کس کخلاخ دیوس روک کو لخ چابل کوراق و چی شکیچ ری که خیب انخیلی چه که کمام ری کوینیم اریچ که کبنک اش چیچ ری وچو لیو ای چیچ ری پولو
10: چه ویخ ناری و بانک اش چیچ ری وچو لیو چیچ ری پولو ای چیچ تق ری چه خمپانا چه سیبتخ کمال اوخ ريخون كتبال باكي كورسال كي بالاخ ري ايو باتا نيخلاب ريقا ديوس
1: كاتيكوري چيچانيم ويتام چيري كي خلاباليل ري اتي قتاليك وخقال كي خبميل اكيچ كونو خيل ري كي خوقات ري ايوينق ري اسرائيل اكاب لخوخميل ريج ري خوقات ري خدا ري كوري تي قبال چكيچ اكاب لخوخميل ريج ري اخوقات ري روبين ري كوري تي قبال چكيچ e kabla hojmil rechri ujuqat rigad k'ore kitiqobal e kabla hojmil rechri ujuqat ri aser e kabla hojmil rechri ujuqat ri neftali e kabla hojmil rechri ujuqat ri manases e kabla hojmil rechri ujuqat ri simion e kabla hojmil rechri ujuqat ri levi e kabla hojmil rechri ujuqat ri isakar e kabla hojmil rechri ujuqat ri sabulon e kabla hojmil rechri ujuqat ri shep e kabla hojmil rechri ujuqat ri benjamin che eti katalik kategori shinwilchik shielu loksi balaj iwinak che mankota junk kowinch ke halashik e rech ronohel taksiwan tinimit ronohel amak konohel ki bantajik winak ronohel juqat winak ronohel chabal etakal chuwachri nimalachtem echuwachri alachchik kikohom sakalachta katsiq ek o shakchek pakiqab rukkowlach kichabal kikirakakeh kichi
11: rikolotajem rechri kadios chetyul chori nimalachtem shokhe rechri alachchik
1: katekuri konohel ri angelib chikisutimriq ri nimalachtem ri e nimalachtak winak eri ekeheb ek askoj שכחצ'ה מחלם שוקלם תשובות שרינים הלכתם, אקחיכי לך רדיוס ככביך.
12: אמן, תאו צ'יבל, תאיך לנם, נוחי בל, מתיוש בל, וצלח וואץ' בל, כווינם את שוחה בליל, צ'צ'רי קדיוס, תשובה תאיך תשובה סק, אמן.
1: חונצ' קצ'רי אני מלך תקווינק, כביך תשואץ'.
3: לווינק לצ'קי כוחום סקלח תק עציאק, איך הצ'ינטח כולה עלי אהרה, איך הוויחה שפאווי אולוק?
1: ראין כמביך צ'אץ' וחאו, עטלה אוויתם, כוביך צ'חמול צ'ואץ'.
3: אהרה לה רי אהרה, רי אפטינה כולוך צ'פרינים מלאך כאש אולוק. שקיצ'ח אולוך רי קצייק, אשקי סקריסח אולוך פריו קיקר רי הלך צ'יך. רומל כווה ורי, רי אהרה אתקל צ'וואץ' רינים מלאך אותם רי דיוס, אקקיפתניך ריארי צ'יפקיך צ'יצ'קאפ פריני מלאך רצ'וץ' אלי טויול צ'ורי נימלאכתם כחכי נארי קוק מנקות הצ'יכון רי כיהווחיק רומן רי ויחל אמנק צ'קיך תצ'י קיצ'י רי מנק קקען תצ'י רי ריקיך פקיווי אונחון קקעלך כיהקיך פקיווי רומן רצ' צ'רי הלך צ'יך צ'תקעל פאוניק יחל רי נימלאכתם הרי אחיוך רי צ'קאץ' רי אהרי אקוקם בי קיברי פריוקי בל ריחה רצ' ריקס למל. ארידיוס, כוסו נערי רונוחל וואל קיוואץ'.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 8 ארי תחצ'י, ריאלך צ'יך כוחק ריווק תיקבל פרניק איח כחבל. שכוחי חונצין עליק פריקח, נחו ביך שוקיו. קטגורי, שאינוויל וקוב אנחליפ, שאתקל צ'וואץ' רידיוס, אשי עתך צ'קאץ' שקיקם וקופטום שפצ'י חון אנחל אשכנך צ'ונקח ריטבל תוקאופ רוקאם חונקן עלך פרק חופיבל שיעתך צ'אץ' שוקאם קוק עלך תק כונבל ארש רוק ריקיצ'אווים רוק רידיוס קאץ' כונוכל ריטיוש לך תק ווינק קוצ'איך צ'וריקן עלך פרק טבל צ'קאו צ'ונקח רינים עלכתם קטגורי צ'יפרי וקאב רי אנחל שכן רי אוסיבל ריקוק הלך תק כונבל צ'וואץ' רידיוס רצ'יל תק ריקיצ'אווים רוק רידיוס רי איטיוש לך תק ווינק קטגורי רי אנחל קוצ'י פוקוק רי חופיבל אקו נוחיסך צ'י ריקאק צ'י רש רי טבל אקו קייאק צ'ו רי וואץ' ולאו קטגורי קרוק פניק רי תק כחולך קוטק צ'אבל קוטק קויפה אקו קברקן רי אווקוב אנחלי שכקם ריווקוב תום, כקסוק ומחקי, צ'ורוק איסאשיק. כרוק איסאח רינבי, איצ'יצ'נים ככוחי סקבאץ' איקאח, רוק איקאלך ככאל, שכאיח פווי רוואצ'ולב, איושיב וצ'קפיל רוואצ'ולב כפורטחיק, שכוחי ריראשלך חייס כפורטחיק. ריווקב אנחל, כרוק איסאח צ'ריתום, אקסטש פריפולו חונחס וואץ' צ'חרי, חייחס חונחויוק רצ' קאק, איושיב וצ'קפיל ריפולו כוחל קיקאל. ככם אושיב וצ'קפיל ריאווח, צ'קסקוך פריפולו, איושיב וצ'קפיל תקריקוקו, sachitaj wach paripolow. Krok isaj chiritum ri urosh ángel. Ekzakik chicho rikaj ulok hunima lachmil. Chik katik je jas hun yabal tqaq. Tzak puwiri ushib uch kapil tak ri nima. E puwiri ushib uch akapil ri ukibal tqa. Ri chumil ubi ajenjo. Ri ushib uch akapil rija chuwachulew kujal ajenjo. Katekuri si balaj winak ke kam rumal wik ala jari. Krok isaj chiri ukaj ángel. Katekuri kchaitaj ri ushib uch akapil ri wach ri gij. Ri ushib uch akapil wach ri ik. Eri ushib uch akapil tak ri chmil. Junchi ri ushib ki chakapil k ekum kanajik. Ri pakij ksach wach ri ushib uch akapil usakil. Ishokoje ri chakab. Katekuri. Kinwilo ikinto hunshik, chikra papik chorini malakah, ekurak uchi rukkoulak uchabal.
3: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri eoship angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro angel, kurok esah ritum. Ekinwil hunchmil chektsak ulok puwiri wecholew. Ki atak chech, kukamri laubal cherech rikwa rechri nimalak siwan. Kukak rikwa rechri nimalak siwan. Ekak anulok hunsip, kekhas chikhun nimalak kaak. Kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Katekuri, chipawitsip ri, ki elubisak puwiro nohel ri wecholew. Ki atak chkech kikam hun kikowinem khekhas ikech rishkap chuwachulew. Kbish chkech chikikto'o kikkolkan rikayez. Ronohel rash e ronohel che. Are shiwi kikkahisah kiwoch riwinak. Che mankota utiqabal ri dios chori ukursal kepalah. Man ki atak ta chkech. Man kikam ta rikowinem chikikam sah ri eare. Shani shiwi ki atak chkech. Arech khob ik kikbank ash chkech. Ki qoshom ki kiyao khe khas ri uti yo bal khunchkab. Pawetak qihri. Ri winak kikitzukuh ri kamikal. Eman kikrik tari. Arek kahri kikamik. Iri kamikal kanimah ubiri chkiwach ri yare. Ri isak ri. Hri kikayik khe khas ri kek. Chikisukmash chi ubanik ri choch. Chori kiholom. Kolik khekhas ketakik ritzabalil chekan lakpoh kayik. Rikiwach kayik khekhas kiwach winak. Rikiwi khekhas rikiwi rishokib. Erikiware khekhas rikiware rikuh. Chich ruchuk balil rikibakil. Riuhapipal kishik. Khekhas riutayik chich. Chekhikom kumal ikitakkeh. Chekiktik benam parichoh. Okihe khekhas rikihe rishkab chik okitiyobal. Iparikihe korikikowinem arech kikmankash khob ik chkech riwinak. Rikinimal khekhas hunahaw. Areri angel rech rinimalak siwan. Abadon riubi pa hebreo. Apolion pa griego. Shpetahik rinabekash epetinak chinakebkash. Riuwak angel shirok esak chirihuntum. Katekuri ihinta hunchabal, chikelu lok parikiheb rukari tabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubik chech ri wak ang, chik rukam ritum.
3: Chiatzokopik puwiri nimha Eufrates rekiheb angelib che yutlik.
1: Katekuri, ketzokopisach ri ikiheb angelib, chikeyem ri kahbal, rikih, riik irihunab. Arech kikikamisah ri ushib kichakapil ri winak rech ri wachulew. Ri e winak rech chok. Ek o lahuk al millones. Che kikikeh behkeh. Shinto. Shbish chwech horopa ri kahibalil. She inwil ri keh. E ri winak chiri kikeh bem. He khas wiri. Ri winak. Kak ri kichukbal. Rech hasinto. E rech asufre. Ri kiholom ri keh. Khekhas rikiholom rikuh. Iparekichi kikichubak ak sip e asufre. Katekuri, ri oshib uch akapil riwinak rechri wachuleu shekam rumalwe ushib kashri riqaq risib iri asufre chek kichubah rikeh pakichi
13: rumal rech chiri kikowinem rikeh kopa kichi iparkije
1: rumal rech chiri kije je hasri ekumats chek oki holom iruk wiri kikban ri itzel katekuri riwinak cheman shekam tapatakwik ashri من شک کشته ری کوچک ری که آب من شیت آنی تا چه چو خلاشیک ری خواست قدیوسس چه ابانم رک خان پاق رک سق چیچ رک آبخ ای رک چه چه من که کوینتا که کایک که تانیک که بینیک من شیت آنی تا چه چو ری کامزانیک چه ری ایتبل چه ری ایتل کاسلمال ای چه ری ایلاق
14: Apocalipsis capítulo 10.
1: Katekuri, shnuich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab churi hulom, ri uwach balk kayik he has riik, eri rakin he has kak, rakin takha, pauk ab kohun alah wuk che hakalik, shuyari rikiak ab rakan puir polo, irumosh rakan puir uwachuleu. Katekuri shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoch. Estatahik chesech o wukup kakulha. Aretachi shich autahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Katekuri shintahun chabel chiparika hulok. Cheku bir chuej.
3: Chaku uri tirski biri wukup kakulha. Ema tibahwa.
1: Katekuri. Rihun angel cheshinwilo tak alpuiri polo. Ipuir wacholeo. Shuya kririk yakab uqab chikah, e shuya utsiq puwiri yare, rik aslik chubekik chubesak, ri yare chishibnow rikah erenohel rik ochu rikah, rishibnow ri uwacho lew erenohel rik ochu wach, rishibnow ri polow erenohel rik opa ri yare.
15: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
1: Shane patak ri uqik ri uchabal ri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, Pa uchanim rik kis uwoch ri hashtag uwoch awatalik cherech ri dios ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eopatanihel ri eqashal utzik. Katekuri ri hun chabal chi shinto chau parikaj shin uchabeg chi khmul ishubig chwech.
3: Khat, khakamari alag wuk ri kopar yuqab ri angel chetakal puwiri polow e puwiri wachulew.
1: Shinbek Y shintach rihun angel arech kuyari alah wuk chwech. Katekuri, riare kubik chwech.
15: Chak ama ubik, chatiha ba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
1: Shinkam ukok ri alah wuk pari uqab ri angel. Y shintik ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah riwishkol chiri ukayil, katekuri shbish chwech.
15: Rahawashik chiri atka kashik ri utzik ri dios chkech si balak esiwan tinimit, chkech si balak etakamak, chkech si balak takchawipal, echkech e ahawinel.
14: Apocalipsis capítulo 11.
1: Katekuri. Shiachi chwech hun ah he has hun shkap ruk wetzigri.
16: Chatwal lihok. Echawetahri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Riu wahachori nim rachochri dios. Chayakanok. Mawetahba, rumal reche, kiyatahna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikitak alehnari. Ritioshalah tinimit bakawinak keb ik. Katekut. Ki manari cheriekep ekatal tzig chiwig ki gikashek nari nutzig pa 1260 ig ruk hun kostar katziak.
1: Di eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kakri pakichi, arech kikeporoho bik rikik ulel, henak ut. Rihun chikrah kuban kash chkech, henakuri ri ukumikal kuriko. Ri eare okikowinem chutzapishik rikah, arech minkpeta khap patak riqiq aretak chikik ban rikichak. Xokoxe koki kowinem puwiri ha, arech kik khalpa kik. Eri kowinem arech kik chasah ri wachulew, ruk ki lahtak kash, shak xoropa mulk kah ri eare. Katekut, aretak chik istah rikichak ri eare, rihun chikop chishelu lok chipari nima lakh siwan, penari chiubanik richok. Kuk eare, arechki uchako eke ukamisa. Eri kaminak tak kibakil ri eare, kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Ri kaminak tak kibakil ri eare, kekanakkan ri chkiwach risuantak tinimit, chkiwach tak rihukat winak. Chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayehri ushib kih ruk panik akhih. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikiasi panik chibiltakib, rumal rech, chiwakebe kashal utsih ridios ri, chikban si balakash chkech. Kategut. Aretak shokouri ushib kih ruk ripanik akhih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalah kish ekip rikeluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal, chekurak uchi chichikahui.
12: Chishpakal ulok waral.
1: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulil. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan. Estak hunchech ri lahuk uch akapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawekash ri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ekip, erumal kwa nim shikilwi, shikiao kehil ri dios kochikah. Shoko utahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shrok esah ri tum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim sheilwi.
12: Chopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
1: Katekuri, ri huinak kiheb inimalakta kwinak, che etuyul chori kitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach chu ichi lashik ri dios, kikbih.
3: Kamal tioshik chavech, kahawshel, dios ahawshel, achchak ronohel, ri areche are kamik, ri areche are wir. Rumal rech che shakoh pari akab rinim malag uchukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katohtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shokuheri etiosh lahtak winak ri e are chek kishe akib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash kiwachri eare, rik sachach uwachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Junni malak kutbol shkalahin parikah. Junni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalahin parikah. Junni malak chikok chikak riare, kobu kub ujulom elahuk ruka, kuitak ri ujulom kohun ketakik chapalui, ri uje kohokeh, hunchkech ri ushib uchakapil takri chimil kochorikah ekukiak ulok chuwach ri uleu, ri hunchikopri shetaki chuwach ri shok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alak akal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunalahala, ri are chike uyukuh nari konohel riwinak, Rup hunchich chmi. Katekuri riralsh kamu big chikach watch ridios, e chikari nimutin. Ri ishok shanimaho big parets inale kalaho leo. Hawi shusukumah ridios, chesh hunuk olibal. Arech riarek kohi chila, eko wapa 1260 ir. Katekuri shmachta hunchok parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut. Uye are eri menkota chiki chukab. Eman shokohe tachiki kolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheru uher kumat rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel chechronohel ruachuleu. Shkia kulok puwi ruachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikaj.
3: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubir itzel pakiwiri e kachalal, ri are chekubir itzel pakiwi, chipak ir chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzir shkia obishik. Rumare shema shkiyata nim ukir de kikaslemal chikate ke kamik. Chishki kotok ri ish, rikar erisiwanti nimitrech rikar. Itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukir.
1: Aretak chi rihun chikop shri loche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak rihun ishok rinan iri alaral katekut. Shiatak chech hukamo bik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalik alahuleu. Chik a parik olbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik owir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panik ya hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhureh ulok ri ishok, katekut. Ri uachulev shpechu uto ik ri ishok, ri uachulev kukaba ri uchi, ikutihubi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shpero yowal rihun kumat chech ri ishok, katekurik bechu banik choh kuk reral kual chik, rikikol ri upisha bri dios. Irikori utzir Jesus kuk. Rein, intakel puir isanyeb rech ripolo.
14: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chik obo kub uholom, elahuk ruka, puir itakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puir itakri uholom, tziptalik itzel takzir chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukhla ubi hun balam, rirakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalak chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalak utem, ikuyak un nimalak ukowinem. Hun chech takri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalak soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, Konohel riwinak chuwachuleu, sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop, hupalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop, rumalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop, katekuri, hupalik shtzak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
10: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are. Eshuk amri kowinem arech kubih ritzih rech takri nimal iritzel takzih chech ri Dios. Shuk amri kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi e chech ri rachoch. Ech kech ri koparikah. Si atah ri kowinem chech arech kuban richoh chkech ri itioshlak takwinak. E arech ki uchako. Si atah rikowinem, chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, un puwi ronohel amak, ekonohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuh rechri ukas lemal de kamenak alachchir, chipare umahabalu lok ri uachuleu, ke okchuk ihalashik rehunchikop. Rehunchik o shikin, chutatabehba awiri. Rehunchik yut chichich, chikyutui. Rehunchik kam romalchich, chirukchich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irikikochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinuil chihunchikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchik, kchawik jehas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwantinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalahtak kutbol. Chikubano chiktakulok kak chikah, puwi riwachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal rinimalaktak kutbalk kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khoas chkech riwinak rech riwachuleu, kubik chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh chichtak rumal richich, kategori, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak. Rimankik ikhilak tari wachabal rihun chikop. Rumal riuchak konohel winak. Chichutin. Chinim. Chikinom. Chimeba. Chiahau. Chepatanihel kohun kutbal. Chiri kikiakab kikab. Unchiri ukursal kepalak. Kategori. Mankota hun winak kowinik kulok na hunghas uwach. Un kuk ayeh hun has watch, we mankori kotbal rech ruby richikop ruk, un we mankota rir halabalil ruby ruk. Waral ri, rahawashik ri nohibal, riwinak, chik kowinik chrehalahba, rir halabalil rihun chikop, wiri, shane hun rehalabalil hun winak, rir halabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, ri alakchik shukutrib chuwach takrin wakwach, ri are takal puwi ri huyub siyon, ruk 144,000 winak, chikori ubi ri are, iri ubi ri utat churi ukursal kepalak. Kategori, shintao, chik ok chohohik parikah, jehas ri uchohohbal ri nimalaktak ha, on ri uchabal ri kakul ha, on uchanembal hun nimalak kiakik, Ewishin tori khikhas ewinak chikik khomah ri arpa. Kikibishok hunk ak bish, chuwach ri nimalaktem, echkiwach ri ekeheb ek askoh, echkiwach ri inmaktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ri bish, shuwi ri 144,000, ri elokom shas pari wachuleu. Eare ri eare, ri minshikbanta ri itzel kuk ri ishokib, ek oholab ri eare, Ri eare cheki kiterembeh ri alakchih, paranohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol ri winak, jehas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alakchih. Mawiri kichi, chuchobri khos takchih, ri eare ech achchok tak winak. Kategori, sinwil chihun angel, chikrapop paranima lakkah, kohun hunalik utzalakchih ruk, Chikuyana ubishik, chkech rikikanak kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ru hunkoulak chabal.
17: Chishehi wip chuwach ri dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atpalutzir. Nem chiwila wiri are. Cheshpanau rikah eri uachuleu, ripolou etakri ukiipal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeh riare kurrak uchi.
12: Shchachi! Shchachi rinimalak Babilonia. Rishio ri amaha, Rech royewal rietzel kaslemal, chkech kolohel tinimit, arech kikitijo.
1: Jun urosh angel chik, ke uternabeh rieare, kurrak uchi runkoulach chabal.
4: Rijun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalaj, onchori uap. Riare shokuje kutij nari ri amanja rech royewal ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas uts, paripagpal amanja rech royewal. Riare kunanaririk ash rumal ri ak, erumal ri azufre. Chkiwachri etios alaktak angelib, echuachri alakchik. Kategori ri usibal rikik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ojita jamaril chipa ik chichakab, chkechri nim kikirhui ri jun chikok. Eri hun wachipal, chokujeri kek amohri ukut palupi.
1: Paweri rahaushik rikichukab ri etios lakta kuinak, rikikolri upishab ri Dios, irikikolri kohunik chirik ri Jesus, katekuri shintahun chabal parikaj che shubir chuech.
3: Chatzimah, uts kech ri kaminakib cheke kamruk ri ahaushel, chukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
9: Kohiri jamaril chech rikikosibal, rumal rech chechas penak rikichakuk.
1: Katekuri, alajin chuwach takrin wokoch, unsakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun chechechas relkual ruinak, kopuwiri uholom hun kanalak puak, ketakik retzabalil uholom, iparukab hun utsalak chich. Katekuri, hun angel chik, sherulok parenimalak rachoch ri Dios, Ekurak uchi ruk hunko ulak chabal chech rehunche tiul puwi risuts.
3: Chak yakau bilia chich echat atanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rikatok ritriko rech riwachulew anchik.
1: Erehunche tiul puwi risuts. Shuk yak rech ich puwi riwachulew. Eshbantah rikatok. Shbantah richak chuwach riwachulew. Atekuri hun angel chik, shelu lok parenim rachoch ri Dios chikaj, shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurrak uchi ruk hun koulach uchabal, chich ri hun chik ori utzalach chich ruk.
10: Chak yaqao biri utzalach chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
1: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uachuleu, shuchupu wach ritikbal uba, e shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalah ri yitzbal, katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ritinimit, e shbulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich chiko parikichi rikeh, shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chehun nimalaj e utzalaj kutbal parikaj, wukub angel chikuk am wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik, je chuhala ubik hun polo, rech ktintzatik kristal rukak, eri eare, che shechakan chuwach rehun chikop, echuwach ri wachbal, echuwach ri rajabalil ri ubi, etak al chuwach we polowri, chek tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alak chih.
10: Nimalak tak upantajik e utzalak tak ri achak ahawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak upantajik e utzalak tak ri abe, Ahawinel chkech takri tinimit.
4: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumal rech chechu hui ri at tiyo shalak ri abantajik. E konohel ri ri manjunam takakohonik kuk. Kepena ri emechlik shukulik ri retzak na chawach. Rumal rech che shakalakhisak ri utokbalil ri awoyawal.
1: Katekuri. Ri in shinwilo chek hakatajik ri nim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu lok ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, Rishim bal takipam k'an lakpuak. Kategori, hun chkechri kehebche kaskoh, huya chkechri wokub angelib, wokub k'an lakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ridios, riare chik aslik chubekir chubesak. Irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, echechri uchukab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wokub kashkolil, kechri e wokub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri, shinta hun chabal, chechi parinim rachochri dios, kurakulok uchi, chkechri wokub angelib, e kubir chkech.
16: Hish, hitishapuwiri wachulew. Riwukup bakbal amaha, rechri royo walri dios.
1: Shberi nabe, ishutisheh rihun pahbal, rech royo walri dios, puwir wachuleu. Kategori, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, irimehlem shukulem, shekach chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalah yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, Jehazu kikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibal ha. Kategori shuhal kik. Kategori shinto chiri angel restakri ha kubir.
3: Atsuk alahri at, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, ruman reshche hiwari ukahisash wach kabano, ri eare. Shkikhekhek rikikikel ri etiosh lakhtak winak Erikikel ri ekashalu tzikhri dios Eri ad Shabano arech nak ut shkikumu rikikel Utz etakal veri ichkech
1: Kategori Shinto chiri tabal kubir
11: He ahawshel Dios ahaw chech ronohel Sakalak tzikh esuk alakhtak rikash kabano
1: Riukakh angel Shutisheh ri upahbal puwiri ich, eshi atach chech, shukam ri koinem, cheke uporog ri winak ruk ri ak. Eri winak sheporosh rumal hun nimalak ak. Kategu, ruk wiri, mishikhalta ri kik aslemal, min nim tak shikil wiri dios, shikbih itzel taktsih puwiri ubiri dios, chek ori ukoinem puwitak wekashri. Ri uro, Shutisheh ri upahbal puwiri nimalahutem rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, kategori, riwinak shikti rikak rumali khoshom, eri winak manshikhalta rikichak, shikbih itzel taktsih puwiri dios, rahaw rikak, rumal ri uchukab ri khoshom, e rumal tak richak, riwak, shutisheh ri upahbal puwiri nimalah nima Euphrates. Zahri Uchron, Ishkohe Humbe, Kechri Hawinel, Kepe Parerel Balkir. Kategori Shinwilo, Chechi Pareuchiri Nimalak Chikop, Chipareuchiri Hunchik Chikop, Echi Pareuchiri Hunitzel Ashel Utsiri Dios, Shielulok Ushib Isel Tak Ushlabal, Ehas Takri Istuts. Ri Eare, Kastirchi Itzel Tak Ushlabal, Kikban Nimalak Tak Hastak. Kebe chikimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kechawahinik parenimalah ukih ri dios, ahawshel chech ronohel. Henakut, ri inkimpitik jehas hun elakom.
0: Uts rech revinach chikak asik echikukol ri ratziak, arech mankchanchatiktak e mankilitak tari jetakuk ishbalil.
1: Chikimulushki pahun kolbel, chiubi pari hebreo, armagedon. Riwuk, shutesheh riupahbal parikiakik, katekuri, chiparenim rachoch ridios, kerulok hunchabal chekubir.
11: Shkisek riubalik!
1: Katekuri, shubun sibalah kaipa, sibalah khaninik takchabal, ekrukpan kakulha, espehunimalah kabrakan. Hayi, chimanaubunom tawi, shasperumahibal ulok, chek owinak chuwoch riwachuleu. Man ilitahinak tahun nim kabrakan kekhas wiri. Rini malak tinimit, shkachatak pawushib utzakatif. Kategori ritinimit, kestak ri amak, shiwili lubik. Irinimalaj Babilonia, Knataj Chech de Dios, Arech Kuyari Jun Pajbal, Chech Hawi Kepohowi Riamaha Rech Royoal. Katekuri, Ronohelta Kriuleu Chico Paripolo, She Animahik, Vijetak Huyub Shesachi, Ejunimalaj Sakbach, Jehas Humuch Pajbal Ralal, Chakuri.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.